Ochota tipo ko phu ko monda ku nyala ku bisha ana khile ku ka buda le ko ga phoda vijo nyala ku bisha ana khile ke vile yo ya ku chove mahi no ya ku chove mahi ya ku chove le ma mo vi o zi o ya mo ja le pa ki pa ki vi ge ja pa to le jo cha ta la hu ya cha nu ka ta vi ya cho ji cho shu ko vi li ko na han Di kho chi vi alolo ka to la pa le si chi gao li ye le gu fu yo di ge na han ne he ya ka na pe si ko no ya jo ji jo ge da di ne